sabi sa esko anda ko hindi sabi tabira sabi. Pero ay di esun kuta amigo di hindi bobo. Kasi po nimes ka palabag kita din Bible verdato. Kesakyo. Sa proverbe da nota mi inventé verdade, escrevi sneketa, escrevi verdade. Esku anda ku hende sabita bira sabi. Pero ai de sunkuta, amigo de ende bo.